0: É. Mais je laisse tout à Dieu. Et oh, mais le coup est impiteuse. Et il a trop dit, et oui, bien, oui. Et il a dit, oui, bien, oui. Oh, mais le volcan, ton numéro canou.
1: Dans mes fonds,
0: mais de quoi? DJ sans fa.
1: Président la joie.
0: Et tu es loin.
1: Dans mes tiroirs.
0: Mais de quoi?
1: Mais vous ne pouvez pas y
0: aller. Il faut Gandhi.
1: Londo, ça a bon
0: enfant. Mais il est bien.
1: Ça vous dit quand? Eloto.
0: Eloto, il a ça.
1: Azima, allez ton laga.
0: Elle a ça à la nouvelle hôte.
1: Bon, il y a un roi. Da home in Arabi. Atu pasiko siho. No da ho bo kwebi. Bonin mo ko to ijo. Eno ya ta bo me da ho.
0: Mawe.
1: To ni me ko mle me ko begbe za mi ton. To sun me. Abi to yun me. Bo me lo kwa jo me lo ko to to sun ni lo sun me jo asido. Abi asi. Wa jo asudo to ni awole me. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a
0: pas de
1: mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Quand on a des gens qui ont des gens qui
0: ont
1: des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens
0: qui ont
1: Nigbe hodo ma.
0: Mhm, so mi go.
1: Na, na, na.
0: Ai! A mote oi. E ora mi je si te pa me lo ko mi ko ro. E ya fi pe de mo susu ru ku me le yi. Ai ai ai ai ai te ka le mi.
1: O nai. So. O flete o ina. Uno vida na me na otra. No que no lo peya bien.
0: Eh, así tú eres, me. Así tú eres, dame.
1: Sorry. No, frente, mire, ni me lo hago, pero la pongo, no coño, no lo hago.
0: Teo.
1: Oh, na.
0: ¿Sabes?
1: Gringo, ajo, lo aquí.
0: Eh, no, sorry.
1: No, cuando usted no sirve, no fue pon.
0: Mowe, mowe.
1: Pero no entiendo a su niño, no me viene a mí.
0: Ganji, ganji.
1: Bo. Madame no le doku o e duro ti yon devo
0: ene
1: amon yon devo ti dilo ni yon lo mai peto de na go ko lo ko me na gai ha du ko me na sun lo a e kanu yen tro mo
0: eh
1: ableun e kanu yen tro e bo sun na gbon lo ma gbo una leti ma gbo una de ntili e po to ga ma za du yon devo bo sun ze kote ni amon to yon sun kote Don da sueton e do won na sueton
0: nu gbonugo nu gbonugo
1: nu gbonugo ton lo
0: mm
1: ba so eku wo so na tutu meta e no no tre tre amo amo no tutu aso nte na so adi aso ke he na mi mo we bo de yen ko funu do hogun de mi no do we gbon de mi no do pe se a fi le ton gbon de mi no to ti to de gbon de mi no do ho de gbon de mi no
0: de no no mo ha mi no
1: Eh?
0: They don't know about Hamio.
1: Not yet, Nami. Many of us are no. Nimelo Monk or Tonami. When he took me out of town, then a quick one. But there's no better town, Ramazona Dasiba. I've been Mazona Dasuba, and I go no
0: more.
1: You know. When I was ready, I don't know what to do. Don't go wrong, you know, my duty. Maybe my dad's mother, they didn't date in a medicine.
0: Eh, my, eh, no, me, eh,
2: ala ne meti mene lo wa sunu wa khena blo azana bi alo sunu bi alo kwena bi yon nu wa khena blo kwena bi cho daso
1: ni yon lo ta fami ti ga fami go yon e yon lo po bu vama o je pili ya me lo po kwe dwa kata eto e ti yon gba u e ti yon gba u kwe ato
2: ato
1: ni yon po bu
2: e nan no tenu kwe ato de vo we
1: ẹni yọ pọ bubọ o lo fidi awe atan ẹni mọ miyan lọ gbẹ yọ pọ bubọ yi ẹ ẹ nana pe mama lo fi kọ lẹ pọ mama dutu mẹ ma
0: nukwi atan
1: gbaji
0: nwe ka yin e o nwe ka yin mama bo nukwi tan ko se ipere we o
1: ni mama mẹ nukwi tan ko supo se ipere we o ẹ ẹ nana kuya o
0: Oh, je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Amen. Et ouais, quand on est un petit peu dit. Et donc, continuez à me dire, donc, mille de fidèles, quoi, quoi, ton nom, qu'on est né. 29 ans, mille de à ce moment-là, qu'on est né, quoi, à ton bloué. À mon caractère, dit, on me compte à ce défaut. Mais pour le péché, nous, à ce moment-là, c'est quoi, à ton lié.
2: À moi.
0: Mais, mille de 29 ans, doué.
2: Ah, mais le canon enfant.
0: Kan ele won do mene e me gbenu ere su lo mo do jele sunu rena no tenu o kwe we jobonu enale a total devo ena in fi devo totato o je laisse tout à Dieu amen on le do jele yae sunu jido ta emi to me me friend we le bi se podo o ve mo do ta emi to me pa on me na le vo dota su di da devo me poro ta me ton ni we we
2: eyan
0: o yan sun do ti yan ni te kaka nu kwe do poro po aton je tin ene mera ho a holu andre e de su lo mo e lo mi po ro tito ko ji
2: e do ho
0: aha mo ro ho ton mi na le vole ko a ho ton ji
2: ene e do ho do po do nu sunu ton e po do o agba e ro teni le bi se se pon
0: oh je laisse toi deux là dire quoi quoi attends nous kundo po emi do ba su emi ton eku
2: we do mi de le ne e ya me ro ko kan
0: do nu me ro kan we Tali gboro. Eh me. Mi fun da gboya.
1: Enu ma o we.
0: Aha.
1: Una.
2: Unso.
1: Nka kwe ton bi.
2: Kwe to da yi.
1: Eno yo yen do isen ba maya bo yo ti fin di.
2: Isen.
1: Ba maya.
2: Ba maya. Eyo mi so mi.
1: O na to do nu o kwe do. Ma o ku o do do. Eh mi ku lu po bo do ku ku ti mi me na ke wa re an da re bo.
2: Eh
1: ne. Eh na gbe ile o me.
2: Eh ne.
0: Bakhen a le ou li a lor devou.
1: Bi.
0: Eyo.
1: Ou. Mwenye yo ka do kwe di a. Do kwe nou, teni nou nou kwe di a. Do nye mwodo. Mwanyi me we di.
2: Eyo.
1: Be di ren a do mi a lo teni kwe do ko. Be ren a do kwe kwe sko. Le nye nou a da la. Sou a da zenye so yo. Yo we. An a desi li a se zenye do. E we yi sou vla fobo. A ren a do do a. Men kena a mwote. Si da ta nou. Nadi no tete meni ati tete meni. E re na ve ou kakabo. Mene a zon kwe na yi. Lwa enka a doro te ala o. Sun no di be anon te pere yon. No yon. Mwa e o kapla yi lo se yon pere yon senton mwa. E kute yon to yon le di ya.
2: Sun no no te yon yon wado a.
1: E yon o mono.
2: Do fie. Do bere to e fia.
1: Ah, bien, tu es ganji. Il a fini d'avoir demandé quand c'est le fil de
2: l'air. Eh, ouais, et là, d'ailleurs, de vos bénins, j'ai pas ton.
1: Eh, mon nom, c'est le nom du blanc, notre père, oui, on nous a pas de oui.
2: Bon, iye gbenu ko edo aniyan lowo nu me opo kaka bonu nu na chi mo pe na bi mo e ka se hu blodo o aluwa me bonu aluwa me bonu o verse se me bona ta su de fu
1: ma o ma lo bo yin je ninu me mo ko to me yin he o lati e to do ye ti o na do iperi a do kaka yi ko o da friend o te ta ni lende ji lo ni ka so de bonu na ta o ya won endo se do kan si yin pa yin o
0: Aholu Andre, eye do jile o mileno mundo kwe nele nwondo sundile timbono no tikperi nungbo. Do enakpon agban e yon nwondro so yon kojini ye. Bo yi ka jamele vo tagbo ye kanak beje kmo je me ene yon kan si hukwe nle biyo bo na khenka e miyanji. Un tameli ni ene yon meno zombo ene yon do nli kperi ro kwa yi deton. Do nou me do kan anwe?
1: Do nou me do kan anwe?
0: Mi fon dagbo ye.
2: Afoyo
1: ni a ti na mi gbon
2: to fi
1: ko da ko abi yori ko le ma ga do le pon dede
2: e do le pon ayi
1: e o la
2: fi jade gbe
1: e ti le pe ati eku
2: fi a fi jade gbe sacre cœur ade a chon fi ade a a do se kanji
1: mo se dadi
2: e a chen we
1: o ko ma do e ma so do ki gbere
2: ne na blogo
1: le ya suku
2: eh
1: ase do bien fa ro ko me bo se en go do ai si na asu asu ni
2: mm
1: ni wa do ku ga ne go ile wa yin nu no so e go ro yo do to
2: ah no son le
1: me bi
2: eh e me bi a
1: me bi e
2: na e me bi mo
1: ah na mi do nu mo ma
2: mi o nu mo a bi o nu se e
1: amo ma do mi do o pere ma ti o do grawo do iwo ton ni
2: abi
1: e tun na ba ko adon yan ba adon to ya to be le fevi ah le wa to yan yo
2: aha na bi esun kasi blo
1: ima da do asa o la bayi
0: asa o
2: e ka bi ku do asa la blo
1: deju
2: ah ah
1: se ba ko ye e ile to ni na
2: Eh,
1: oh, why, I see Gagakola, I see Gagakola. I'm a little cool. I'm a little bit of a little bit of a little
2: bit of
1: a little bit of a
2: little bit of a
1: little bit of a little
2: bit of a little bit of ma blọkọ.
0: Bìnìyàn tó pe nu ṣonú ẹ ò ṣàánú ò lè kó mi dín ẹ nǹkan ẹ tó yín ẹ dé sùn lọ ẹ dò pé tónú mi wẹ gbọdọ jí mi dé sùn lọ mọ xẹun mi náà nọ mọ xẹ kàkà jẹ xẹ dénú xẹ tí o bọ náà lè fọ àtó ta àlè dé fojì ẹ dé sùn lọ ẹ dò mi tó pe náà ẹ dò
2: à ẹ ṣà. Afọyọka ni bá wọn níbi àwọn adùndó làmẹ́ni lọ lẹ́kọ̀ọ́ afọyọ 0-1-2-3-3-4-5-3-2 mẹ́lẹ́fọ̀ kanú mẹ́lẹ́fọ̀ kanú fún wa.
3: Ó náà náà mi fọ́nà mi lọ.
2: Mi tó pẹ́.
3: Ìrànjú lọ́mí ra àwọn ṣẹ́gun àmúná ọ́rísàn lóògùn.
2: Ẹ náà chẹ́nu ẹ̀.
3: Mi dọ̀ ń dó Zakari náà.
0: Mi yí gbẹ́nu mi.
3: O ho de mi zera tẹ̀jú inú yẹn ho da ho mi zera tẹ̀jú wọn. Ọmọ ẹbí ẹ ti ń bọ̀ wọ́n pọ̀ mìíràn mọ̀ nùgbọ́n fún ẹ ẹ ẹ rà ń fi àwọn pẹ̀ rẹ̀ lórí ẹ̀rá pọ̀ dé ẹ̀rá dọ̀gbọ́n lọ́gà yìí bọ̀ ẹ̀rá rẹ̀ pé gbọ́ra pẹ̀ ṣé mo gbọ́dọ̀ jẹ́ rẹ̀ ló kó dé mìíràn tẹ̀jẹ́ rẹ̀ lọ kó dà kó tà wọ́n ẹ̀ wọ́n ti pa àwọn ayé náà dé mẹ́rin kúlùkù dóná ẹ̀ dẹ̀rẹ̀ lò ọmẹ wọ́n ìran pọ́n bọ̀ ní ìmáwá nẹpọn ọwọ pé inú atúnṣe àìkà mẹrin àmẹrin lẹ ẹnà fi àwọn mẹrin lẹka sọtì bọ yọ ń délẹ sọtì bọ yìí yọ ń dé bọ yìí múlò nàta yìí súlẹ bọ máa wá yìí rọ yìí lẹ ní súlẹ ní yàdé ẹ mọtò ń báyìí tàn dé pẹnu jẹ nùgbọlọ nùgbọlọ tàn gbọn yìí múlò tàbí
2: ìbọn yìí. lé ìwọ̀n yín yán dẹ́gbọ́n sí àlùwẹ̀ mẹ́wẹ́ nọ̀nà.
3: ẹ gàdí mọ ẹ.
2: ẹ wẹ sún lẹ nọ̀nà.
3: bọ ẹ dé lẹnu tí mo ní ìyàn lọ kú rè ẹ náà nọkọ náà sun àtàn ní nọkọ náà sun àtàn rí e bọ ẹ ló rẹ fún kankankankan ẹ náà bá kòlòpó kòlòpó gòdò yìí náà sẹ́yìn bọ ẹ náà dọ̀ yìí náà kọ́lẹ̀ tà náà ẹ wọ́n kó yìí náà kọ́lẹ̀ tà náà ẹ adúlá yìí náà mẹ́rọ kó sí yìí kọ́ ló hẹ́ lọ́nu dandan bí adúlọ́ xọ mẹ́ iná wà dèmi lọ adúlá yìí náà yìí kọ́ m ọ̀dà sí ròhẹ́ lọ́nu nẹ tó ní lẹ́nu jọ ròhẹ́ rẹ mi lẹ́nu mi lẹ́nu tó ní rẹ ẹ mi mọ̀ ẹ́ dọ́nkọ̀ lọ́lẹ̀ sí àlọ́pàá vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov
2: ọgbọ̀n lọ kó na bí ẹran bló.
3: Ẹ ní mímú àṣẹ ìdílé ìṣù kọ́mẹ̀rẹ̀ lọ́sùn pàápàá mi lọ́gbọ̀n bẹ́sàn-án kòròkó ìkòròkó dánilẹ̀. Bọ̀ yàn lọ ẹ̀dùnmọ́dúnrà nù tẹ̀tà. Bọ̀ ní gbẹ̀sì korégo àbí gbẹ̀sì máa korégo. Ẹnu á sì mẹ́rin pípé rò hẹ́rọ̀ ní ẹ̀dùn ìṣù kọ́mẹ̀ ní àdásù ìṣù
2: kọ́mẹ̀. Atuna send a hodo ene wudo beneto mensi.
3: O send a do ndi wulo su papa epo jijo gbon he de nkale nu.
2: Eh.
3: Ene wo na epo jijo ro he ti de su ko mere epo jijo gan ji bo. Aduna bai mo ama bai mo abi ndi asu wedo le nlo le ija gugu egbe alo pare ne mo.
2: Do te wu.
3: Ah. Wo bai do mo lo ai no fle ni bona so ai do awa ton mo ai.
2: Eti ya kasu mo ai. Eti viru su no ai.
3: Namirada.
2: Eji ya ha sunu a eji vinu sunu ai.
3: Eji gire si mere ba gbe ne bo ma mo family le di mere le tin bo ira for mu kudun lo ira mo do fle lo je singa no dada bo nde do le lo le singa do pe.
2: Ma mo le do le we. Eh ne o toku de aswa. Eh suna ma ka lo toku de alo.
0: Eh kan na ibo ita mere fo.
3: Eh o te do adoku ko ma lo adoku ko. Eh be fi de su ko me ira ba ene wo ja ra na.
2: Eh.
3: Ami bi an ta di bo kon.
2: Ete.
3: Uh-huh, meanwhile, don't go. Do flare them, you know, Susi let him go to any new monk or no adjo. Susi did it, the pan, why not? Maybe they know the caca. Now, we at Tomo. I'm why. Don't go. Eternal, you don't buy a monk. You look at you, and I put the party left on the left. But I'll be there. No, may put what I put. I owe you, Jijo, to make that way that you know, Manu, I'll already manage on that. Susi let kind of flare. Bueno ke je me ko ganji wa ko do gran robo me lo je fe me die ti wa lo pere e ma wa lo ma me die ton bi ko ta pata wa na mo ro wa lo so gbo do me die ton pere ama po bi de yesu ro a lo je ko era mo ro nu ka we dai wa ko me re ka so ti ira ngo ro mo di a su do ku do a ti do ku do me ne di lo e na pe aton wa lo je ke wo ji lo ni friend me ra friend bo mi re na so a ku wa no ro mo ba ti le bo ira su no ro mo bo ro ti di de me tabu tabu ka ka bo ma wo ro e je ira mo Don't go home with the annuity for a whole lot of people and support.
2: Don't soon like on who you're like on.
0: Louise Adanyonsi edaji khodo emide ajina do egbe yonu onaku bona kporo o mogo dile dogbon e bo sunu won mere fokoro apaton do ero khwegbe khokoko lede gbon tire mere fokoro sunu pa do ero khwegbe khokoko lede gbon sun le ne tenino kun de me odo ide e de ase kanji tenino kun tenino kun de menu sunu le o menji o mere fodo eyin ayin wanu asito ya bi asuto e kanji jeyan ahan ano te kaka ije khwe a ton kudo kwe fofo do nu meru kanu e do gra leko a
2: do gra a fayo na to ene me e ku ye bile to
1: o nai
2: masa a fayo ko gba
1: mi don dey tell me let me na ko tell
2: me e lo si si agaji e lo si si
1: oh, Ona.
2: So.
1: Oh, who's that? Don't do that. If I want to go, I'm going to go.
0: I'm going to go.
1: I'm not going to be able to do it.
4: Ko mere anan no kaka bo Mm-hmm. Mm-hmm.

0: kpɔkɔe mi kɔ na suwo ya mi le vɔ sukɔe do kpɔ xa mɛ ye do kpɛ tɔ sukpɔ do kpɔ ya gbete.
1: Axɔsuwo sɔ ɖo mɔ do xa ɖo kpɔ mɛ o kɔɛ lewɛ na suwɔ de sɔ ɖo mɔ as nye ne kɔɛ yɛ tɔgbɛ nɔ yin no kpɔ nɔ do fi ne kɔɛ mɛ ka ɖe nukun do kpɔ susu kɔɛ tɔ ne bi esu dze yin lɔ de. Tso asɔkɔɛ mɛ dze ne da zɔ wa wɛ de.
2: Axɔsuwo ma sese ɖo mɔ mɛ yɔ ne.
1: De kɔɛ do kɔɛ. Hoy to gale do ho mi na si
2: eyin kwegbe e gale de su ba mi de dali eyin ji
0: eyin kwegbe pon ede a ha o me pon ede
2: na e kwele kwe de do ha me o e ne o pon ede e sa do me na bi do ko ya kwe pon e
1: eyin azo ko e so ru mo mi eyin azo ko e o ya no me le mo to wan ni
0: Axɔsuwɛ.
1: Axɔsuwɛ. Azɔkɔɛ sɔrɔ mi axɔsuwɛ axɔsusin azɔkɔɛ. Axɔsuwɛ sɔrɔ mi yi nɔ axɔsɔkɔɛ ti te fa ŋun sɔrɔ mɔ. Lɔ mi lɔ do ti
2: na hoyi dɔ. Ɔlɔdi mi yɔ fɛn tɔ fɔ kpa dɔ gan lɛ wa yen ni ana mi mɔ jɛmɛ pɛlɛ do ali yen ni ɔnji. Ɔ mi dɔwɛ ni wa bɛ
1: kɛ. Ede ko de bu wa.
2: Ndabiaro
0: da to pe nu toro mi tole de su ti tengbe prefet le agun ya kan me bo plan nu to vi to si le do yin di o wa lo alokan mo ji e pro nu fo nu toro mi tole me 01 21 31 45 32 eyin egun alokan ne ji o ehin na kenu to o pe mi to me eyin me de maka pro fini ade su o mo ji kan me o ro si se bodo mi
2: kan me ro si se bodo mi na yi me ko kiki gan lo ran do ni do e won te do tin lo po abi e te pa e de ro to fi le si bonu to fi le yo ye ri husu wa lo bo che si san ji bonu to ni ma so agba mi
1: e na chenu mi nu de mi do bibi o to vi to si le we ndo kode mi ndo fi di on ni ma gbon ni ma bi o to di o me bo ton gbon to de fo me o eni se ko de de bo blode ji bo pon dagbe de me ye
0: me lo kwa mi ai bro do no me lo kan we
3: do no mi
0: ha me na ho to kla le ko
3: do kla le wa o ndo ndo do no de mi
0: e lo pe inu mi e
3: pa sa di o ndi ni na ndo pre o ri tra me lo yi be inu a mo se tun
0: abi
3: la mo se tun ni e ha sa se to be na be na de kwa to mo se jo ton e na do pe wa do pe wa pura wa wa ta nu o ka so ha bu ta amo ni ja de be na we no fe ni se lo ni lo a ni ti ni for di a ho na so mo ton e na chin sa se be ya ko lo ti be na ga do wa ta ni
2: bo ne na blo ko
3: ni me de wa ta ni bo nde gbe na lo ba yi bo ko nde do a ho àwọn ẹnà súná mẹ́nà pọ̀ rẹ̀ tòmítọ́ ìlú àwọn súnmọ́ àwọn mílíọ̀ sún pápá rẹ̀ àwọn súnmọ́ ọkọ̀ ní mẹ́lẹ́ yìí báyìí mọ́ kọ̀tàn ẹ máa sọ ń pẹ́ ọba yẹn ní géèmù sùn dé ẹ̀fẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ gàdé náà sí àwẹ̀ tata ní sùn lóko tata ẹ kú pé àtìlìkì ìtàn rẹ̀ ẹ̀nà sí àwọn ẹ̀wù gan ìlọ ní sùn fẹ́ ẹyin afọ ọtí abinu ẹnu vẹnẹ ọgbà ní sọ ahọ ọgbà ẹni ẹrọ ẹni sin ẹlò afọ ọhún ẹlò mẹ wúlò tó ẹlò ẹni sin ọgbà ọhọ tuntun ẹyìn sàn dé.
2: ẹ chanu ẹ ase nu emi afọ yan sun lọ.
1: ní kúrò ní kúrò mẹ.
2: ẹni mi wá fìfọ nu kò kéré mẹ o mi nàlẹ fún àlùkàn
1: náà. àlùkàn alukan mi bi hin na yɔrɔ mi yin dɔ yin mi de tɔn mi de kpatsa mi de bɔ hin na yɔrɔ yɔrɔ kuna kan bi yɔ
0: 99 99 70 09 01 40 42 99 99
1: bo yin seun bo ra mo de dagbede na ton semen do pro po mi ton le o do me de seton wo me de ma seton wa e so gbea e te so no kolere do e so no na khongho e no na ndio e no na khongho me do kanto wo e no kanto wo me do ma do kanto wo ya e no na ntia te so tun de do de me lo mi bi do gambo bo seton to me tona me bo sinile na de mo mi bi na foro ko mi ton le gbe
0: toro mi tole mi kudo toro me lobo kudo ai chan chan sebastian ya we de wa sima e no mo ji ton ho sa fiona du ko mpo sa kari ali bonopo mi es jete sin chomi eni san

0: معه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: وعليكم السلام
0: السلام ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تدو من تصوم تدو من تنين من دون ميتون دون ميلو ميني كودو أزان داحو إكبهيتون mehe kuna so mile mi don we ton domi lopo lopo me po ton fi de pepe de mi tinte me ne vole e ko kan wezun boko wa gba vi pe vi e ton le kan na do ase ho ma uton e ma imile utu ma utu e ma u na se dagbe ton frin ye ma u ma ju yi du bi ya kila hawla wala quwata illa billahi alil azim haja masiyati en fi de pepe we aji mi ton mo taru tin ti din dagbe we na yin amen mo wona yin wa dagbe
0: amen
1: en so to fi ro jan we na no fi ro dagbe mi na do khodo na wakidu li islam ete yo do mo nu e ren sin sin islam gbe na me do me na wakidu
0: na wakidu
1: islam amo
0: wakibu
1: du
0: islam.
1: Du na wakidu
0: na wakidu
1: na
0: islam
1: islam na wakidu li islam asharatu ero nu e na esin sin gbe lagbe to nu awo e nu awo e na esin sin gbe lagbe to eyin do ma wu bible gbe to gan to nu awo lo le de ina dupe ra ma wu titan we yin ashirku fi ibadati llahi ini se nde bu gona ma wu bo do se ma wu awo to we yin dodo mo man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaito amamo me ze nu do chenche po ma wu ton po bo do to ma wu yiro aton to we yin man lam yukafiru lil mushrikina aw shakka fi kufurihim me ne pepe de na mo dodo mo nu ewa me ma yi ma wu se leti ewo do juro je na do go alo na ye abi na do dodo ye ton ji chobo sodo emi islam no me mon koton le arabian ene to wa yin dodo mo man abgado shay amim ma ja abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ne pepe ke ma vivi ho me abi ma yon ho me do nu e ze jete nanu konton mito muhammad sallallahu alaihi wasallam me mon koton le e atonto alhamisu wayin man inta qada an ghayra hadi nabihi akmala me ne pepe mo dodo mo o ali de vole yon u gan ali de edina nu konton mito muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam ayizen to wayin asadisu man istahaza abi shay'in min dinillahi me de pepe de na ze nukiko do sise etome ne pepe de mo eyirodo nukiko do sise etome me mon koton e o jago do nunde islam pon mi lego asabi shanwe to we yin sihru wa minhum sarifu wal atifu me de no jire nu jire tole me no ze nde dio nde kabi bon mi do nu jire tole cha me mo nko ton le uwe yin sian we to sian ton to athamin uwe yin mutaharatu lil mushrikina wa ma'awantuhum ala lil muslimina ama mo mede pepe de na sonu go alo na nu mesele dogbon sinse ma wu aholu ton sin dali atasi'a o shine to we yin man antaqada an ba'd an-nas la yahibu alayhi itiba'i nabi sallallahu alayhi wa sallam mede pepe de na do nile nile yin dodo mo ewo eyin wana o ali de vole amamo bo nanu gun lo na me na yi ma do khodo alide yin dodo mo yede na nu konto mi to muhammad sallallahu alaihi wasallam me mon koton le e ma so po to islam baiba ko si de na to alola bayi do bo na to nukido eyin do wa lo mon koton ale anshiro o awo to we yin al-i'radu 'an dinillahi meno de tason nuwiwa heyin dodomo eyin sinsin apawe mauton la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi wa qawluhu ta'ala de tason me bo sonu o kabi bon ena no se nuwiwa etonle bodo no wazon ena no jeyin ko mo nko ton ena no yin alaji alaja kabi wa nu ni bon bo ni le ton ma so yin ni le islam ton e do me mo nko ton we yin awoto de yin dodo mo e yi dodo na wa kid li islam aja ma si atin
0: nam
1: na wa kid li islam we ne ashara de mi ne kaka wa idwe ne ara do ton we ma wa halu do qiyam do owe ton suratu Haji al-Qur'an chapitre 22 verset 78 ba andamu billahi minashaitonir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min kharajin milati abikum Ibrahima هو سماكم للمسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول الله شهيدا عليكم وتكونوا شهداء للناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير خدم أودا Maudo na mi le wa jahidu fillahi mini ko avun do mawu to si temen mini toli mawu tu do ko avun mini fun anwa mini do vivenu gbon nu khudwi wa de pepe ke iro mawu si yin ko hakko jihadihi do nu gbo me ma indo ye indo yomi e ma indo ye indo pa mi e ma indo do mo ye indo yoro yen we to nu eke wa ani bayi hakko jihadihi ani bayi do nugboji ne tewutu huwa ijtabakum ewo lowo lemiwe ewo loko lemiwe e lemiwe bodi alinami do mi ni wa yin islam no amamu wa ma ja'ala alaykum fi dini min kharaj e ma bayi yakode pepe do sisin eto si alijido sisin lo indo mi yigbe gbobi e mi lo o yawe yin bo mi na doji nyako we yin bo mi na domo mamodu mamon blawe mi e ma bayi nu mo nkoton wa maja an la alaykum fi dini e ma bayi nu mo nkoton do sinsin eton mi min kharaji milati abikum do ali kholode yin dodo mo eyin togbo togbo mi ton sin ali de ze ibrahim eyin anabi de dodo ibrahim baba mi ton abraham ali de ze na mi uwe zo bo haji tode do Abraham e so jimi dodo menu dodo e so yin baba mi ton ja anabi Ibrahim e so jimi ne Abraham e so jimi e menu e so yin baba mi ton ja anabi Ibrahim e so jimi ne e jo agbe me ma dajide Ewe yoro akururo budo jalena ajivide mi majibu yin ko agbe meyen ma dajide pepe afanu melewe na yin kwedu

0: une honton tro mi tole benin bi sunu benin bi yonu mi don do mi won mi ton poto mi lonu fi bo mi na do mi asan kwe do potin bo yin wo ku da ten boulangerie patisserie botin to lo medon eto ame na sanu yon si de na sable di to ahi lo meton le men e ma yin yeran to o alio alioji gbongba français voro vome e ma yin ne gba sigba o yeran do hun poro yeran be men be na bi ahi le men bona sa wo ku kwe ne bona du ale gli deji na me yile de kun bodoro mo e ma inu de bo yeran do emi o le gba eji ene to tu ni mede ti igbo modo mo lo emi le emi emi na wa so mo nko to me lo do ra me ena to pe si so me na do wa so kia kia ena pe so me na do wure to lo me yi sin ali o ka ru po fi de na do tin sin de na zan etin da do de iran zan tin mi o gba kan etin ene le ko vonu e fi iran do vonu mi o gba kan de na zan vonu sinde na za fonu boye kana ime na bido nugo buna basiete buna sa mumbura kwe chokwe wa kwegbe na ide buna so kwe wa kwegbe na azon kwe lo ni mede modomolo emi pego buna singa basi kwe to higaji nado basi ina yiro kantite ekele 0 97 60 75 07 0 97 60 75 07 ene wonyi o de tindo we frase vo yodo whatsapp haru polo de vo tin boyi 0 43 84 06 29 ni edegona mede e mede ni meti tale koyi to sede wa ime me awe tole o sede ja me yin o ha devo ha ratin tan koyi ha devo na yi se de ja mele indo mo yo le to higaji ina yi ko e ton do we mame ona basi tito yi ton podo yo le po me de ma yi o do e te kadie emi wa baye me yi le po we mo o dagbe teme mina sa bledi pataki nyonsi udiete ima mosun mugbe amo shiwa nyonsi wenyi o pataki boye to dindi to lome na sable to o enyi lome si akile me pataki aki dako lome tome o ena yiro kantite 01 97 60 75 07 kavi ena yiro 01 43 84 06 29 titan de mido 01 427 60 75 07 lo yin whatsapp haru polo gime da o gamelo de o to de me bi o o we jaye ton mi a jale ma zu me lo amu ma na zu yan do me nyo e ma yo die mo o nyo wa to de ma tin adavo ji we we ni je we na me de basi me lo na glabo de mi o le we somo sigba jeri ke ayivo fun mi blo jeri ke danso gbo me blo mo yenu kan ko wa do mo emi ipo sun le po wo we yi gbeji emi to we de mi son gbeji wo e ka wa jo emi popo ma do do mi ni da mi le ji emi ma so e ma juro na da emi emi osun ma so ore awo ti to mo nkan ton ton popo sigba emi no han to me popo na o jire de e wa jo emi wa mu me de si ko me emi no bo yan si ni e bo e do de pe ko nemi emi ke so be a ore de go we e wa jo bo mu emi wa yi gbe ni e na e gbon han ton ji mi wa igbe ni ebe mi popo mi je titon ni kaka e wa bio o sin si eme bo emi da me nenu emi de ma ogbeje ìrìnà yà sókè nínú ẹmí tọmọ tó bí ọ dé sún lọ rẹ mí gbọn mẹdẹfù rẹ ná pọn dòlá bọdádọ ọkùnrin náà jalè bá sí námi gẹgẹ di mẹyẹ lẹ ẹmí tó fẹlẹ pépo ẹmí jìvì títàn pé jìvì àwòtọ ẹ kàwá jọwọ àṣù ẹmí tán wẹdẹ gòdè wa tó àwọn sọkìá eko bayi mẹdẹdà yìí bọ ema gbélé tó yọrùn jí ema sọ o jẹ pépé nǹkan náà pọ ema dì ń déné àtàfò o hiẹwẹ náà hòhún bóná dá bóbó bóná jìhàn wẹ kpótó àdó mọ àṣù bóná yí mi yí gbé náà jẹnu kan tó yẹtẹ tó èkó ẹ zan mi bò ti tọjú mi o yín ka sọ ìjọba ẹmúlá yín pé mi po èhé o yìí má gbọjẹ wẹ yìí má gbọjẹ wẹ ẹ kà wá tó àwùfi ẹsà náà mi ìwà mi pé mi po nà pọdà yìí ẹnà kàn ló rẹ mi náà mi fọdún náà ẹ pọlẹ tè ndéédé náà ló kàn ló rẹ mi bọ ẹ wá tiẹ ó vivi lẹ dọ̀rẹ́ mi fi èmi vẹ̀ mi dọ̀ mi máa sùn mẹ́tẹ́ bọ́ọ̀ ní èmi jẹ́ yìí nẹ ó vivi lẹ dọ̀rẹ́ mi jí nínú ìbá yìí nẹ́mi bọ̀ ẹ jọ̀bọ̀ ẹ̀mi ìfin báyìí nǹkan fúnra mu ẹ̀mi ìfin báyìí ẹ̀mi ìfin báyìí lọ ẹ̀mi jẹ fi èmi jẹ yìí já ẹnu ẹnu nẹ́mi bọ̀ ẹ̀mi mẹ̀ẹ́nu wudo mẹ́rọ mọ ẹ náà yín dọ mọ lọ rẹ nùgbó ẹ nà gàjí dé nà bọ ẹmí ló fi bá yín ni gbọsọ wà fi bá yín dèvò bọ ẹ wà jọbọ nùjẹ pípàtẹ mi jí njẹ dúró yìnyín kan lẹkú jí jọ dúró blabla lẹkú jí di ndétò ẹmí nyankọ ẹmí lọ kàwé afọ̀rẹ́ mi dọ́gbé wẹ̀ nulẹ̀ nkọ́tọ̀ bí ọgbẹ́sà mi tọ́mẹ̀ mìíràn yìí mi ìkọ́ mìíràn tà mìíràn ẹ̀mí bọ̀ ọ̀hún tó ń wọ́lọ́gbé kó fi àwẹ̀ lọ́rẹ́ kó kó wọ́n èso wù mẹ̀díẹ̀ lọ́gbọ̀dọ̀ ẹ̀dọ̀ lélẹ̀ àdánlélẹ̀ gbogbo mi ẹ̀dọ̀ mìíràn ẹ̀gbọ́n mi mìíràn báyìí mìíràn báyìí kò sí èmi sọ yìí kìlì tó kó tọ́mẹ̀ dọ̀ ní mi nà tọ́ ẹ̀ ná báyìí àmà sì bòwúré kìlì tó kọ́ ẹ̀mí bọ̀ ẹ̀mí náà pọ̀ tẹ̀ fẹ́mi tó yìí tán dúdú yín àzán nunú yín àzán ní eyín kankan ní wá fìlẹ́ mi bò wá gbèrè tó kó lọ́mọ ìpè dénú ẹ̀yìn náà rẹ̀ mi bò fútu ganjí bọ̀ ó yá mi tàn pọ̀ náà mi àbá yìí lọ 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Mais je ne m'en démerde pas. Quoi, vous mettez au canon?
1: Allô, quoi,
0: t'as encore? Ah, n'a pas dit. J'ai un
1: alors, quoi,
0: t'as encore?
1: Encore, j'ai d'accord.
0: Maule, me le pugno lo je.
1: Non me to gira con non mi la su mi coro de.
0: Mi ande go.
1: A una guala na me po.
0: A mio.
1: Pa me si se un sin da guna mi su na mi
0: le poga. Nishe.
1: No ni e mi moyo ro nda hore maule wa na me. A one ne va ve canto, va e to do to mo we a ni ra. Be ni da lo de no ate gbe jo ma yo da.
0: O de en to en te ino lo ma so mi.
1: Alo.
0: De ti oyin do ma so mi yi.
1: Mi le so to ni mi so mi le so ja. Mi to ni mi so mi e so ga bo. Bo ga ze mi go.
0: A mo gbe to di. Je din as eyin go. A mo di. Ye ye ye no te kaka ha ze go yi. A mo nu di.
1: A na.
0: Je ni juro ma so yi. Yo ni ma so yi.
1: Eh o mio ma
0: o ni ba yen su ba mo mo fiyan si dada gbe ma o na we ni re
1: Asisi
0: we yen yopowo mo po ma ma
1: ma
0: yopowo mo ma ma sisa bi ma sisa bi dramlo ma sisa bi dramlo yo yopowo mo ma sisa bi dramlo ma sisa bi dramlo ma sisa bi dramlo ma sisa bi dramlo ma sisa bi dramlo yopowo mo ma sisa bi dramlo mo
1: oh hore mi dira teji oh me ne bi ne ya alo
0: ndo o tuwe gbadun
1: ne ne de be bo mo nlo de mo nlo o ni ni ni do mo bo
0: ah
1: no wa so a ding be zan ton ni no mo do nye ma te an to ka ne di me de de gbe to mo mo ne do i do di ne di do en me de di ni mi go panda me de di ni sha nye an to ka gbe to gbe to gbe me ti en nye wa ko pon de ma mo na me le po
0: kai
1: a mo de ya o le bona an to ka nye ma o ya mi ne ton mo mi ba e me lo ko mi no to ne jira mo so de ye mo asu ko ni no ya yen ton ton lo baba ti ka fu aro o pe aso na me gbe to bua o eno toju no lo ro toju
0: amo amo eno recién no pare
1: ye recién no está o me te pare
0: está o mo podo fesu pa e to po
1: I
0: mean, you're
1: Eh,
0: eh,
1: No, they mau nawe no yinna mo gbe mo yinu me topo so ba ye to ni mo ti wa me le to toji re mo mo ro ke a o re o fi re sin sin ami di mo o ni ma me akoto ku me lo mboro na me do ne o de me yen o gbe re o kaka je so ye me lo mo ko gbe to ka no yi o en lo u be sin se ke sin asu we den re je abi o fi re je ido e bo je do je e e si se fo sin je ga on te ro si se fo sin je no te so eno ele no gbere ba dino de ndi fi de ndi na je bo je ro dino na wa mo e wa mo fia fia e nte enyo gan pe di ko fi me to re po me po nto finish na nguru nti na ni to yibo gigo ra jo to yibo yibo gigo e ama je ti pa pa na bo wa to pa de yi do mo bo
0: en ja ja bo ja bo no no na cambio o agbaza me sin ye ni je flen na me lo ete no wa na yin do tun si eyin yin ma yopowo e so mi ete no en gble
1: ma e ma ga no ko mo en gble am eno en gble
0: gli
1: a ga je no en gble
0: ni do ma e ma je flen
1: eno bo fe eno na me satisfy na ya po kwa
0: Ah, but ni do je flen we and mo san fun amun yo nlo be na isa bo haji bra bibi
1: mo la meno ya meno hihe mo ni lo ke
0: I don't know what I was getting
1: di ante do na mo po o ho me to ma no a me su kwa su we yin su kwa su we ni bo ele su ya yan lo ke de don di no ye mo no mo do mo ne to do no we kan kan mo yi wo gi go si be ara ke da baba joy elewan je fi de ko si je ka de ra me ro e do run jo wo ne do gbe me fi wo ye ze me de jo ran gbe we yin ni
0: na
1: la ye no ye yi ye yi ye ze ere do yi se lo ji pere bo wo le bo na nu e to ne bo run di mo wa re e te run ye re ni ro mo ko ni a
0: de la tim run no ye
1: e o ye re ai ni do ro mo ni ai ndo mo amoni agbe me bi wo gbe me tin bi le po patapata di ya de no pore yen mo gbe ro me ye mo le poro po gbe de
0: kai
1: ti dia mo nde de e da yin na to fi de ni aga bo le poro po me won lo le mo no nde ni a aro couple wo le di di le po ma mo se ba yen lo ra fun ka wi ba sun si lo ra fun yen mo lo ko yen mo gbe ro me si e mo mo nde di e te le poro po fun gbe de ni na we de go fi de je we o iron ze de iro mo mo pa dura ma o bo yi de ya na ko poko le po yen mi na mo mi bo le ro mo ko ye ti toju mi wo ni ba yin na ro wo di ero fun yen re Nous,
0: Fite na nyon bo ni di egbere ira igbena.
1: Fite era mi odo hihe wewe. Gbagba ta lo zo ho. E mo na to asupa si elo le yin yo. Bo ho yi si wenu enu o ma nyon de ya. E we era ti ayi.
0: Eh merevo o ko de foto fi wa merodo ro mo lo. E do ro mo lo. E ma do nde bo wa re mi amo amo. Ni ni do ni do e yi e mi jibo bo wa nu yo ni mi e mi e no yi kaka itende me
1: e do
0: ene lo e kemi do fle me re bo ti ko
1: no ma dia no e no vivi di lo nu me re ne do ari ne
0: ah
1: we go ma dia no e no vivi di lo nu me o ene do ari ne
0: yeba
1: me o no wa ti ni o ba je sa gbo ye no gili ye no gili
0: yeba bi me re do e ma bi
1: e no gili do ta ide ma do ho e no swe di akun lo we
0: ah nye ma ma motor ene amo
1: Ye ke we kan ti o ye we da lo pade o so mi so mi di agun don we no je ti nu we bo bo nu e kon bo mi na no hove na no hove pa na le so mi agun don a pa me na bo bo mere do ro mo lo su lo ma do nde bo wa le mi amo e yi ko do mi e mi no gan ji e mi o sun ai di ko e bo ran to do mi de ro
0: Bomoloji o ko ehin na no ene si teme na yonu bo eni ma die ma te de go ena igbero ko ni sa to titoju mi emi ti ga
1: Bo je bo ku to tara gbero awe le po eso gbe na je
0: Unjanja, o kudo tara gbero awe le po eso gbe na je.
1: Ah, o pe di do ene.
0: Eh, awe le po eso. Ye gbere awe.
1: Pe di do da ho.
0: Eh, ai yo ikai kare fu na we. Bo so. Eh o. Kwa bo be che do karu.
2: Fresh na fon.
0: Ah! Asu yo leto.
2: Asu yon leton. Sebastien yon hosu avon.
0: Eh, ou do tebe? Fo seba.
2: Sebastien yon hosu avon, asu yon leton.
0: Eh, fo seba, asu yon leton.
2: Ah, eh yon.
0: Ah,
2: da ou yon. Nan de palo lor yon.
0: Eh?
2: O mi yo yi.
0: Masi amu.
2: Yo yi do mon.
0: Ah, fo seba.
2: Nemi de kon freze avon.
0: Fo seba.
2: Mokoro. De lali jija do so
0: e ma ro re
2: eh ma ona gwa lo na
0: ami o ba yo mi so fite
2: mi se bo fija no
0: ayo a ko de no timbo anu ni adu agbara kle un lo no ko de no timbo anu yo so ah
2: mele ba agbara kle un bi won yen ma do agbara kle mele ba do agbara kle
0: yo de ni ya
2: olu ache go
0: Eyo de wo de n ti bo anu do de fre mo.
2: Aya mo nye ma to o pata kere mo gbegba.
0: Se mi di me yen. E ma te. E te mi si.
2: Bo ka ro mi se bo.
0: A mi se bo ate.
2: O wa wa wa o de no do aponu kan.
0: A we a u we a to.
2: Ah o en bo ro fi mi se bo.
0: Ayo.
2: Bo de mi do du nyere de mo mi mi mo.
0: Aha.
2: To aye jami kan yin te gbe. To aye mi yidu azan re ko.
0: E ma o ye mi an. E ma oye mi ko iru ati amu.
2: No to mi yi to aso le ko be. E no kare fu go. E no je ko na mi le.
0: Eh?
2: Mi o mo ko le bi ma no.
0: E ma ye.
2: No ko me ja mi te.
0: E ma ye mi amu. Fi je te bi ye se ko amu.
2: Ah, mi do ti do. Wo to e. Bueno, yi kaka yi ka.
0: No fi je te ti mo mi ho wa di mu. Mi bo mi mu. Yo po bu yo. E fi te ho wa di mi o mi bo mi mu yo po bu amu.
2: Me do pa na holo
0: e. Yo mo di trophy gente bo ho amo me yo po pa mo mi bo mi mo mi bo mi mo.
2: Da gbe je na
0: mi bo mi mo.
2: E mo wa ne da gbe je na.
0: Trophy gente bo ho wa din ri.
2: Da gbe je na.
0: Aha.
2: Oh, mi na ko nu o
0: Mo dọ ndo e me po mo.
2: Ele.
0: E nyọ na do, e da bo.